وَنَجِّنَا مِنَ الْكَافِرِينَ وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.